vet hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 470 km/t på Fiskemosletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Bare